0: chao kia Seigneur.
1: Stop, Jesus.
0: Eti asiana ya watu. Eti asiana ya watu. Eti asiana ya watu.
1: It's by grace.
0: Ama ya mwa ya watu.
1: Jesus.
0: Ama ya mwatia ya watu.
1: It's by grace.
0: Mburi ya nyumba mbu. Enye ya sikabia ya mwa. Enye doya kesia pia ya mwa. Odofa ya watu.
1: Enye
0: ya watu.
1: Jesus.
0: Wafa tumia mtumia ya. Eka sabia ya shushaya. Come to

mranti ya ni maba wa nsuswa ya na mashwa muhuyi. Ise isi no edaso ewo ho. Isi woho pa. The greater Accra hano ena yafa. Bidi ni ho fumfam wa na mashwa muhuyi pa.

Adum FM. FM official number one radio station in Ghana. Adum FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya wetu tutu jagu ma samre ufia jo mo chwe nyandabe uneng. Asamre jo kikensu densu ya odansa monsu yomo. Ono otu ya ansana radio station nina ATMB. Akuko ninu ya obo ngokuro ko dechera hadechi. Ensuro kun Adum FM. Osajefo Adum FM. Chiri kwe Adum FM. Sarimusei Adum FM. Mwoneku Adum Odum Ghana nsempa. Afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se enyaya oba ya unkuto no ya di ya wawo ya un Adum FM kura u radio station akufunani mpinting.